0: avul başından iştile başlayı.
1: Aha, garmon tavuşları.
0: Zırlıyla arayı, garmon bayan tavuşları hem ol yakınaygandan yakınaya.
1: Eyi.
0: Esin yaş kışkıdan olay.
1: Aha.
0: Senin kuğulun kıtıklanan tığı tavuş yakınaygan sayın.
1: Sen getip durasın.
0: Kapka tıbında basıp durasın. Evi tutturgan tığı buletlerini, sülgülerini, yumurtalarını tutturayım ve tapşırırga deyip.
1: Eyi.
0: Hem tığı tavuş yakınaygandan yakınaya tığı. Buran buylap kileler bitinde bir yak yurtka kireler ana korşu yaktağı yurtka şulay zigzag bilen kile kile kile yokuna ya. Hem mine mine mine sinin kopka tüvenge kilim jiteler sinin indi yürek koga kıtık kiluguna tügül indi anda kıtıktan zuur dolkınlarga ileneyim o. Hem sine bilen tapşırasın da hem sine bir abi kile de şüye. Ул сигенде тиге атынгышта атынганда булай үтәлеп. Эшләр әйләнешли. Андагы хисләр, андагы кишерешләр, аны җиргә баскач башларына әйләнеп тора инде менә тиге.
1: Артыннан бармыйсың сән бер ничә метр дип әйтик.
0: Барасың инде шуларга ияреп китәсең инде.
1: Ул башына хәтле. Икенче ну тиге соңгы капка хәтле. Аннары
0: кызык инде, кызык.
1: Ай, хатирәләр.
0: Менә бармы ул? Егетләр, кызлар, языгыз әле шуннан да. 8-9-17-85-55-91-5. Бар ма? Шулай күңелле үтәме сізді? Әлі әтігі рушетінші галочки шыңын әмі? Яғымы мән өткәріп тұрмайлар ма?
1: Біз ертәңгі шейлер, енді Сабантуйға бүгіннен әзірлер башладық.
0: Әйе, ғыл әзір болып тұра керек.